0: fala bada bada ba ya fala bada bada ba ya fala bada bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala bada ba ya fala Jesus Christ, shout power,
1: power,
0: shout power,
1: power.
0: Tonight I pray for you.
2: Yes.
3: And that empire may be one more platform. So all of you should write me. I receive it.
0: Mm. I pray for you.
2: Yes.
0: May the Lord give you financial breakthrough.
1: Amen.
0: But so many cry, you could have.
2: Yes.
0: May you have financial breakthrough.
1: Amen.
0: Awurade nyankopaw.
2: Yes.
0: Ema usika usika pno mie.
1: Amen.
0: Awurade ma usika pno emie.
1: Amen.
0: Ana wa otie me na dey.
1: Yes.
0: Awo juma e die.
2: Jesus.
0: Wa juma e go.
1: Yes.
2: Jesus.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ana awurade bie wa juma kwa.
2: Jesus.
0: Atuma na e go no.
1: Yes.
0: Awurade pecha le bie.
1: Amen.
0: Me say what you want na egun no.
1: Yes.
0: Everybody help me channel him.
1: Amen.
0: Lava katatata. Ene yeye usika ho adwuma. Me say yeye dey yeye usika ho adwuma so
1: for.
0: Baba. Wo wa, I was yeye usika ho adwuma.
1: Yes.
0: Obi twa me I can never be poor.
1: I can never be poor.
0: Hey, come catch on. I can never be poor.
1: I can never be poor.
0: Obi twa me I can never be poor.
1: I can never be poor.
0: Live a katakata. You can never be poor.
1: Yes.
0: Eti nano Isaac is Jacob no. Because may the Lord give you a dew of heaven.
1: Yes.
0: And the fatness of the earth.
1: Mm.
0: What a blessing.
1: Yes.
0: Sometimes home. He said awurade mfa asase mpo enhyirawa uyi bibia wa asase bia so enye ye.
1: Yes.
0: But ne awurade mfa asase mu srade enchawo.
1: Amen.
0: Bes awurade mfa asase mu srade enchawo.
1: Amen.
0: Ba bia o konti na ne sino.
1: Yes.
0: Awurade mfa emu srade enchawo.
1: Amen.
0: Ba bia o shop no wono.
1: Yes.
0: Awurade mfa emu srade enchawo.
1: Amen.
0: Office na wote no.
1: Yes.
0: Awurade mfa asase mu srade bi ma.
1: Amen. Amen.
0: Onun kwa afi bosome beso na ne sika ro sandika.
1: Mm.
0: Ha?
1: Yes.
0: O sandika wo.
1: Mm.
0: O je katua, he obi ji 5000, obi ji 10000. Dan so bosome se aso no sandika.
1: Mm.
0: Oh. Bosome beso no, na what the katam.
1: Yes.
0: O firi ni mama. Obi kura bosome beso no. None the bills you call into India. But you can never be poor.
1: Amen.
0: Shira mami, you can never be poor. Lava kata. Chirabi. Obi an chirabi. I can never be poor. You can never be poor. You can never be poor. And that suffer. I don't know the reason. I said, it's your boss, you can't buy. Lagabada. And may you never be poor.
1: Amen.
0: And that suffer me who? 50 envelopes. 50. Envelope, Makumako 50.
1: Okay.
0: Ah, above for really easy. Lagabada, yeah. A financial breakthrough.
1: Yes.
0: A financial breakthrough.
1: Amen.
0: These people are going to be billionaires.
1: Amen.
0: Liba kata. Liba kavada kata. These people are going to be billionaires.
1: Amen.
0: They are going to be billionaires.
1: Amen.
0: To what as far as I can tell, they are going to be billionaires. Ne juma be obenya connection be man business a boomi.
1: Amen.
0: Niema eba na ko no ko wonim. Nyeme na oyene ketenkete no. Ewurade de ne to mini na ho wode be die chiri.
1: Yes.
0: Enese ye de bibia to wonsem me mo sampae we. Se sikantimi ntena wonsem a.
1: Mm.
0: Ene ye twem.
1: Amen.
2: ɛne yɛyɛ biribi wɔ wo nsɛm sɛ sika ntimi ntena wo nsɛm a ɛnɛ yɛtwam sɛ yɛyɛ adeɛ bi atia wo nsɛm sɛ sika ntimi ntena wo nsɛm sɛfo wobi nya sika wo ho neɔrebɛyɛ
4: ɛnyɛ mpaboa na wɔtɔ ɛnyɛ atade na wɔtɔ ɛnyɛ amanfoɔ restaurant papa ne wɔdidi
2: hɔ
4: na sɛ sika no wohu neɔbɛyɛ no asa wɛka sɛ no meyɛ financial expert ɛna financial expert no sɛ wonya sika woyɛ wei ka fra wate obi yɛ economist ɛsɛ ahia no metwam ɛwɔ yesu Deuteronomy 8:18 me so betuma sende wa for there na for debi apostle go be betumi abo 0598 530994 tabo enche bo bom pa ma wona for there bi dru hanu na ma fa course ne sesia so vo bi akai ba me
5: afi
4: aha
5: na emmo mon kai erade
4: nyankopon kai erade wo nyankopon
5: na ono na o ma wo ahoden
4: ono na ma wo de eh
5: ahoden
4: so for ya na
5: a wo de nya
4: tri ne tumi ka asem bia eh ya na mani nyankura
5: itu mi eti eh
4: ese
5: na mon kai erade wo nyankopon
4: ah eno na wa kan no
5: na
4: emmo
5: na mo ahoden
4: da ahoden no me pe brofo no brofo no ka asem na eh ya na eh Hallelujah. Amen. For ya na ye. O see. Deuteronomy 8:18. You shall remember the Lord your God. For it is he who give you who gives you power to get wealth. And there's a witness he cut to me.
5: Jesus.
4: Amen. Kali bakata. Because I'm praying for power to get wealth.
5: I'm praying for power to get wealth.
4: Mm.
3: kasa urade menya nkopon
1: no menya nkopon
3: enana dwe
1: enana
3: bi ebiema ne bo mpa ya tumia
1: tumia
3: yedinya ya ho
1: yedinya ya
3: papa for mama
1: papa for mama
3: papa for dome
1: papa
3: for dome ma
1: for dome
3: ku for dome ya ewo yesu
1: ewo yesu
3: bi ne bo mpa
1: revive ya ne bo mpa da ba da bo sa la ka da ba da ba da ba da ba da ba ne ba ka bra do ya ba ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba
3: pow.
5: Bom sketuo.
3: No bone tuo pow. Hallelujah.
6: Amen.
3: No we obone tuo pow.
6: Yes.
3: Ntine liber on says kana sano. Na have trot mpo and do anyele.
5: Mantu.
3: Because a good man leaves an inheritance for his children. That's a word
6: Urade.
3: Mamin jabri bi mamema.
6: Mamin jabri bi mamema.
3: Urade for dom dom me.
6: Urade for dom dom.
3: Fenshreshirame.
6: Fenshreshirame.
3: Mamin timinye bri bi mamema.
6: Mamin jabri bi mamema.
3: Urade me nyankopo.
6: Urade me nyankopo.
3: Mamin jame me japadi.
6: Mamin jame me japadi.
3: Bi mane bom paya.
6: Bi mane bom paya.
3: Inshira.
6: Inshira.
3: Emo obnipa.
6: Emo obnipa.
3: Eja ne me japadi.
6: Eja ne me japadi.
3: Urade me senshira ne mamema.
6: Senshira ne mamema.
3: Ewo Yesu.
6: Ewo Yesu.
3: Bi mane bom paya.
7: Ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya rabba ya